kwento si Reverend minti apu ye nyina ye nti apu so ye ye eti mi oni nana nsante de meka no ye nyina ye nti apu so ye ye eti bo modern fa ho she fast ni bi next week nana sa dem se fiti enura sunday na dano so saa o. Okay, so far let's watch promo no mama na fi yem fire.

Yenche bia no ye nu nyina bekɔ nyame asɛm mu. Ende ye da eye branda. Nyame de sada de ode akye me nu nyina. Sɛne be ya wa brabo. Ubehu sɛ be papa. Na obekɔ so atena sinti. Na rɛ ho no bekɔ. Kuguo no bekɔ nti. Ene nde nyame wama ade akye wo. Na waka wo aka ati asefo. Our God is a great God. Can be bi kire onyakopon da na pe.

abusua anopai ma memfa enche akese ema ewo dwumadie so anopai so ebre aso se ahyenkafo a driver fo ene wo awote me ne yen ankasa ankasa ye personal safety tips yesua ade mesre bomode afre obi enka anopai mpo nka menya obi a wotwe hyen obi a oyɛ driver ni se odie okada kra oyɛ dispatch rider se bicycle kra na wo yusu utwi yango utwi taxi utwi VIP na utie afutuo utie safety tips ho afutuo a enka menya anka no pay ebra utie yen wi a enka frɛ na memusa wo se edie na ya wusua ewo dwumadie so ebra ye de ye ahoban bo ensem eba edie na ya wusua anope bia yesua bibi anope nso yesua bibi anope ade a mepese ohyenkani anase o driver ni ohyenkani obi a wo ka bia wo de wutwi kwa dwuma wo ye oba wo ye bema yensua ade abren ben ene wo se ohyenkani oso ne hazard oso siso abreben abreben enti mesre so wo ye driver ni a wo be frɛ nanka ene wa ka kire me abra e wo se ye so hazard esiso ohyenkani se unam na ka no ese onko bie mu na etwetwe ni mu e de na wo se wo ye e de pa na wo se wo ye hazard no a ye so siso no abreben ene wo se ye so esiso abrebe a wo betu ka wo so se siso ana se e wo se bibi ase ase ensugo bi ata wo nam mu ana wo nam

asafo eye park ona na ye de ye ne kai no anhye so efi ewi adon kokopim no nsia anwumre na ne kwesiada ye aye September bosu me de toso edu nu enso no ye beko na se som ewo

0: Imenim ha ya ne se om shembra non kase se ye she nyema we ya se na ye nwie na 2028 draw ye mbo ngun kase ne nwie ne de chese ashiegu emran be ma pan ada ho se ya she ya koni ato aba na se ebe se sa ban no ye se sa ban no o ye nhwe ye wie a nyema na aka no aye jitu mu no ye be to aso ya ye akosi
1: Jim FM
2: it winning sama professor kesebu adakwa

Okay, yebusi afo ye mama jo e mama kwaba e de ba e ye ye mon komo jumedie so ma fe mo pa. It's been a while. Hey, na di esie ni ba me di aseda kese be kwa ma minia ketwa sewa prempe so what's name mu mame all the time na me enjoy sewa baby a wo bia me ka senya me on shraw na onye o kese na bibi e da wa koma so bia so onye famma woni bibi ye beda